0: Towers, Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže je slasno in od okusov preuzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.